Seti kuvuga ke vya nkarwa no vyora cyane ngatabe tokolo sam chinini ya international kuba takuma mahungu baka hange monyo ba chelile ba ku swita tsatsavela ku mapsa ku 0000000 swa matwene ku

0: kulom gangen wangwino paso pali ala kafuma ila gena banga mwin
1: ila banda usela kufuma
0: bagwe
1: kula.

0: la mawe.
1: Wow, wow.
0: Bebu la mawe.
1: Bebu la mawe. Ima filo filo. Ima filo filo muska duamu la filo filo. Ima filo filo. Ima filo filo muska duamu la filo filo. Una asu sembelega jana sakwe. Una asu sembelega jana sakwe. Una asu sembelega jana. Inga swa. Inga swa. Inga swa. Inga swa. Una asu sembelega jana sakwe. Una asu sembelega jana sakwe. Una asu sembelega jana. Inga swa. Inga swa. Inga swa. Inga swa. Inga swa.

0: Mutambi.
1: Loza itemba na mi.
2: Loza itemba. Itemba na mi.
1: Loza.
0: Longoloko wa Radio Msambiki upalushaka mintiro ya vakambi va xifundza Nkulugaza.

Ivunangake lulubako Victor Bernard loko ke tepatsana mitiro ya Radio Mosambik ina 23:55 minutes nzeni kankarinyana ke tava mena tava bikan kama ali mitiro le ita koke na iko kotaza mukser le tsakwa ukumeka na umule tindlela le tinene wana ke ukumeka ko na ulukumuleni kambe wana ukumeka ko na utira i kotaza le tsakwa ulanza ntiro ilana ke u tiboye ke akona le tsakwa tava u bulanza alwe i João Bat loko ke a vula vula i taleranzu.